0: 皆さんこんにちは。8月20日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ピンクに染めてます。
0: ピンクセグロ염색했어요。先生、
1: はい、
0: 先生も学生時代は髪を染めたりしていましたか？
1: そうですね、定番の茶色にしたこともありますし、はい、少しオレンジっぽい

0: い茶色ですとか、はい、ちょっと赤っぽい茶色とかいろいろ試したことはありますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、たまに学生さんからも先生髪染めないんですかみたいなこと言われることもあるんですけれども、
1: はい、
0: 今はちょっとそういう勇気はないですね。
1: そうですか、はい、先生学生の中には、ちょっとグリーンだとか、ブルーに染めている学生いますよね、はい、はい、うん、私もそういう風な色にはちょっと挑戦できなかったし、今もさすがにそれは無理、
0: まあ、先生黒お似合いですからね、
1: 無理だと思いますね、はい、今日は髪の毛の色と関連したお話です。おぬれちんがんだり
0: 染める、
1: よむせかだ、
0: 白髪染め、
1: 白髪染め、はま白柄にげひんもりごとにおくれそせちよむせとのひんもりよむせいらんてしご、
0: 理不尽、
1: 理不尽あむのぷだがんぷらんにはん、
0: 下打ち、
1: 下打ち하는거는혀를하고차는거있죠。그래서혀를차는것을下打ち라고합니다。머리색또는복장、이건단순한개성표현일까요？아니면은사회의시선을반영하고있을까요？최근일본에서는육아중인부모들이겪는편견과차별이화제가되고있는데요。이번대화에서는머리색을둘러싼뜻밖의사정을들어볼까요？今日の会話よく聞いてください。
2: うちの会社って意外と髪色が明るい人も多いですよね。
3: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
2: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
3: うちの親なんかは白髪染めしてるけど、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。
2: へえ、私の友人は育休中なんですけど、ピンクに染めてます。
3: あ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動？
2: いえ、黒髪で子連れだと心ないこと言われたり、理不尽なことをされたりもするみたいで。
3: 聞いたことあるかも。いきなりぶつかられたり、舌打ちされたりするんだよね。
2: そうです。だから派手なネイルや髪色にして防御する人もいるらしいですよ。
0: 66ページ。言葉の温度、何々限り、
1: 동사기본형이나또는태이르골에限り를붙이면은요그러한상태가계속되는동안에는이란어떤조건의범위를나타냅니다。뭐뭐하는한뭐뭐만하면이렇게해석할수있는데，
0: 아시다와고우다떼요，
1: 내일은폭우가온대。
0: 家の中にいる限りは安全だよ。
1: 家の中にいる、집안에있다。家の中にいる限りは그런조건의범위죠。즉집안에만있으면안된다요。안전할거야。
0: 心ない。
1: 心ない。이거는상대에대한배려가없어서기분을상하게하거나또는상처주는언행을하는것을말합니다。뭐남에대한쌀쌀맞은태도또는상처주는말을비난할때코코로나이라고하는데요배려가없다상처주는언행을하다이렇게해석할수있습니다
0: 一生懸命頑張っている鈴木さんにあの言い方はひどいよね。
1: 一生懸命頑張っている열심히노력하고있는鈴木씨에게あの言い方は저런식의말투는이런뜻이잖아요그러니까저런식으로말하다니ひどいよね너무심하네
0: 心ないことを言う人もいるんだね後でフォローしに行こう
1: 心ないことを言う하면은배려없는말을하다또는상처주는말을한다이렇게해석할수있는데배려없이말하는사람도있구나아또내포로신이있고포로스르라고하는것은요보완하다뒷수습하다또는위로하다라는뜻으로쓰입니다그러니까이따가가서위로해주자즉기분좀붙도다주자자대화문함께보시죠
0: うちの会社って意外と髪型が明るい人も多いですよね。
1: 우리회사는意外と의외로저생각보다髪色が明るい人も多いですよね。머리색이밝은사람도많네요。
0: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
1: さすがに라는것은요。아무리그렇다고는해도이렇게이야기를시작할때쓰는데요。그러게。그래도아무리그래도막가とか새빨강이나긴빠츠와이나이けどね금발인사람은없지만
0: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね
1: 会社員でいる限りは会社員でいる

0: 휴직을 말하는데요. 육아휴직 중인데 핑크に 染めてます。ピンク색으로염색했어요。
1: あ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動？
0: 反動하면은반동이거든요。그러니까아역시일할때염색을하고싶어떤것에대한반동이야이렇게직역을할수있는데역시일할때하고싶어도못했던걸한꺼번에하는거야
1: 이에黒髪で子連れだと心ないこと言われたり
0: 아그게아니고요黒髪검은머리로子連れだと아이를데리고다니면은心ないこと言われたり心ないことを言われる상처주는말을듣또는배려없는말을누군가가한다이런뜻이잖아요그러니까무례한말을듣거나
1: 리후진나ことをされたりもするみたいで
0: 리후진나ことをされる리후진이건불합리하다부당하다이런뜻이었잖아요그러니까부당한일을겪기도하는모양이에요
1: 聞いたことあるかも
0: 聞いたことがある근데かもが붙어서불확실한거죠조금그러니까아그런것또같아그럴지도몰라즉들어본적있는것같아
1: いきなりぶつかられたり下打ちされたりするんだよね
0: 갑자기ぶつかる라는건부딪히다죠라れる상대방이나한테부딪혀온다라는겁니다그러니까갑자기부딪히거나나한테누군가가부딪혀오거나下打ちされたりするんだよね혀를차는사람도있다면서
1: そうですだから派手なネイルや髪色にして防御する人もいるらしいですよ。
0: 맞아요。그래서派手なネイル、화려한ネイル이라든가髪色にして머리색으로해서즉염색을해서防御、이거방어죠。자신을보호하는사람도있다고해요。先生、こういう話聞いたことありますか？
1: なんかぶつかる人がいるっていうのは聞いたことありますね。
0: 最近結構こうですね。ぶつかってわざとぶつかる人がいるみたいですね。
1: まあ、一部なんですけど、やっぱりこういろいろメディアとかで取り上げられると結構イメージがついちゃいますよね。
0: うん、そうですよね。まあこういうでも本当にこういうこともあるらしいんですよ。子連れで歩いてると、はい、これ大変ですね。はい、ではもう一度意味を考えながらよく聞いてください。
2: うちの会社って意外と髪色が明るい人も多いですよね。
3: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
2: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
3: うちの親なんかは白髪染めしてるけど、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。
2: へえ、私の友人は育休中なんですけど、ピンクに染めてます。
3: あ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動？
2: いえ、黒髪で子連れだと心ないこと言われたり理不尽なことをされたりもするみたいで
3: 聞いたことあるかもいきなりぶつかられたり下打ちされたりするんだよね
2: そうですだから派手なネイルや髪色にして防御する人もいるらしいですよ
1: 67ページ口になじませる
0: 오늘의문형입에익히기뭐뭐가길리
1: お時間の許す限りぜひいろいろと検索してみてください
0: 오時間の許す限り許す이거는용서하다허락하다라는뜻이거든요그래서시간이허락하는한ぜひいろいろと検索してみてください꼭여러가지를검색해보시기바랍니다
1: 助け合う仲間がそばにいる限り絶対諦めたりしません。
0: 助け合う、서로도와주다。仲間은동료를말하고요。諦める、포기하다。즉、助け合う仲間がそばにいる限り、서로도와주는동료들이そばにいる限り、곁에있는한、絶対諦めたりしません。절대포기하지않을겁니다。
1: 自分には無理だと思っている限り、前には進めない。
0: 自分には無理だ。나에게는無理라고思っている限り、생각하고있는한、前には進めない。앞으로나아갈수없어。발전이없다。이런뜻으로생각하시면되겠습니다。자、이어서문장완성하기。회사원으로있는한은、그런색으로염색하는건어려울것같네요。회사원으로있다。
1: 会社員でいる。会社員でいる限りは、会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
0: 가능한 한 참석할 생각입니다.

0: 가능하다 할 수 있다?
1: できる、できる限り、できる限り参加したいと思っています。
0: 과거에얽매여있는한아무리시간이지나도발전할수없어얽매이다
1: とらわれる、とらわれている限り、過去にとらわれている限り、いつまで経っても成長できないよ。
0: 자얽매여있다とらわれる、とらわれている、얽매여있는한、とらわれている限り、라고해서、過去にとらわれている限り、과거에얽매여있는한、いつまで経っても、이거는、언제까지경과해도시간이지나도이렇게직역할수있죠그러니까아무리시간이지나도이츠마데사때모세조できないよ성장할수없어근데이세조라는것은성장즉발전이렇게해석할수도있습니다그래서발전할수없어라는뜻이됩니다

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는물들염오염
0: 汚染。海洋汚染を防ぐためにプラスチックゴミを減らしましょう。
1: 海洋汚染、해양오염、요즘많이문제가되고있죠。海洋汚染を防ぐために、防ぐ、방어하다、막다、이런뜻이거든요。그래서、해양오염을防ぐために、막기위해、プラスチックゴミを減らしましょう。プラスチック쓰레기를줄입시다。다시염색하다하면은、
0: 染め直す。色褪せてしまった服を染め直したら、新品のようになりました。
1: 染める、이게염색하다。染め直す、이렇게요。앞에마스가붙는꼴에다가直す를붙이면다시뭔가를한다이런뜻이되거든요。染め直す、다시염색하다。色褪せてしまった服、色褪せる라고하는것이색이바래다라는뜻입니다。그래서色褪せてしまった服を、색이바래버린옷을솜에나오시다라다시염색했더니신빈노요니나리마시다신빙하면새것이죠새것처럼되었습니다스며들다시리다라고할때는
0: 시미르
1: 이거는시미르와같이읽어줍니다
0: 思いやりの大切さが身に染みて分かりました。
1: 身に染みる、사무치다、절실히느끼다、身に染みる。思いやりの大切さ、思いやり하면은배려거든요。그래서、배려의소중함을身に染みて分かりました。절실히느꼈습니다。사무치게알았습니다。그러니까、느꼈습니다。이렇게의역을해보았습니다。